0: Stockholm.
1: Sveriges Radio. Orchestral Maneuvers in the Dark med Sailing on the Seven Seas.